0: 7, 6, 2, 8, 8, 9, 3, 5, 5, 9, 0, 2, 2, 7, 7, 1, 6, 4, 2, 9, 9, 9, 9, 2.
1: По вашим многочисленным просьбам мы передавали код да Винчи.